اینجا رادیو کان سلام، رادیو شنوندگان محترم، برنامه امروز ما به اخبارات شده میگذرد. خاطر به دقتتان سرود در اجرای اورام تولماسوف و سلاویک خیایف.

назди пирамарди оқил як чанд нафар одамон омаданд ва шикоят карданд ки фалон муло به انصافی کرده پول بسیار میگیرد برای دعایش. باز یکی دیگرش روزش را در قهوه خانه میگذراند و رفتار و کردار بد دارد.

پیرمرد عاقل با آنها این طور جواب داد: در مدت حیات زندگیم من فهمیدم که دو نمودی آدمان هستند و من این را به شمایان نقل میکنم. آنها مانندن با زنبور و پشه. یک نمود آدمان به مثال پشه هستند. پشه دائما به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکین می نشیند. مثلا اگر در باغ باشد گلهای خوشبوی و دلنشین و به یک طرف دیگر باغ باشد کم افلاسی، همان پشه پریده پریده به بالای چیزهای افلاس یعنی چرکینی می نشیند و حلاوت می برد و او گلهای تر و تازه این باغ را نمی بیند و به این منظره زیبا اهمیت نمی دهد و به بالای گلهای نازنین نمی شیند. اگر که پشه می توانیست سخن راندن و تو آن را دستگیر کرده می پرسیدی که گلی صد برگی تر را دیده ای و چرا در بالایی گلهای نازنین ننشسته ای؟ او جواب می داد که نمی داند که هست گلی صد برگی تر و نمی داند که هست در جهان نازنین

مثل همین حکایه مردمان هستن در این عالم که مالندن به پشه. این همان نمود آدمان که دایما در گرد و پیش خود افلاسی را میبینند و کمبودی دیگران را میکابند و زیباگی جهان را و باغ و بستان را نمیبینند.

دیگر نمودی آدمان مانندن به زنبور. رفتار زنبور این کافتن و یافتن منظره های زیبا باغ و بستان. زنبور پریده پریده می آید و می نشیند با بالای گلهای تر و تازه، نازنین مثل قند و عسل. مثلا به یک منزل افلاس کسی به یک کنج مانده از گلدان را با گلهای خوشبوی، و اگر زنبور پر زده درآید، او این افلاسی را نمی بیند و کافت و کاو کرده به سوی گلدان می پرد و به بالای گلهای زیبا نشسته از آن حلاوت می برد. اگر تو آن زنبور را داشته پرسی که تو دیده ای فلاسی را، او جواب می دهد که نه، اهمیت نداده است. لیکن من دیدم گلهای خوشبوی و نازنین را، قند و عسل را، می گوید زنبور، که او شناسنده همه گلهای زیبای و خوشروی جهان است و عاقل و دانا می باشد. بیایید دوستان، ما به مانند همان زنبور باشیم که تمام زیبایی و خوبی های حیات را ببینیم. در زندگی همیشه در صف شخصان نیکنام و نیک اراده باشیم.

0: אקנון בדיחת הטון, ברומדי הרוב הלל חיימוב.
1: שלום הנגוני, עזיז ומוכתרם. در دوام شیش شبات های بین عید پسخ و عید شبات مایان پرخی آبود یعنی نصیحت پدران را میخوانیم. سبب آن که در دوام 49 روز شمارش عمر مایان قابلیت خود را به قبول کردن تورا تیار میکنیم. اگر به بساط آدم درخ ارت یعنی رویش آدمگیری نباشد تورا خواندن او به عمل نمی آید. چطوری که آلمان گفتین درخ ارت قادمال تورا یعنی قابلیت آدمگری پیش از تورا به دنیا آمده است. یکی از فرمانهای تورا که به آدم قابلیت آدمگری را می آموزد فرمانی از زبان با خبر بودن می باشد. در این بابت یک کتاب کلان و مشرح حروف حافظ خیم نویستاین. نام خودشان ربی اسرائیل میر حکوین می باشد، اما تخلصشان حافظ خیم از نام کتابشان می باشد. روز از روزها حروف حافظ خیم از ورشو به شهر رادین در پاییز رفته ایستاده بودند. در نزدشان یک آدمی بای نشسته با همدیگر هم صحبت شدند. گپ از گپ آن بای میگوید من در شهر رادین رفتنم، مقصدش همین که در آنجا یک حروف کلان نامشان حافظ خیم استقامت میکنند. یک رفته دعاشان گرم گفته رفتادیم. سخنش را آن بای دوام داده می گوید شما که از شهر رادین هستید البته شما به پیششان بسیار درآمده می براید. حروف حافظ خیم برویشی خاکساری رویش کرده می گوید من آن کسی می شناسم، آنقدر حروفی کلان نمی باشند. من حیرانم که چه آدم ها اخلاصشان به آن حروف اینقدر بلند است. آن بای از گپی حروف حافظ خیم خفه شده می گوید شما آدمی پیر، آدمی دانا می نماید، چه شما نامی حروف کلان ما با عزت را بپسندی کرده او حروف کلان نمی باشد می گوید. باز حروف حافظ خیم سخنی خود را دوام داده می گوید اگر آدم ها کی بودنی این آدم را می دانستن او را حروف نمی گفتن. به این گپ بای را طاقتش نمانده یک ترسکی برای حروف زده از جایش خسته به دیگر جای رفته میشیند. پاییز به شهر رادین آمده به وکزار ایست میکند. آن بای زود چمدان خود را به دست گرفته از پاییز میفراید که بسیار آدمان در وکزار استادین. از آنها میپرسد که چی سبب اینقدر آدم ها جمع شدین؟ آنها میگویند که خلفه ما حروف حافظ خیم در همین پاییز آمدنشان در کار و ماها پیشوازشان برآمدیم. آن بای زود همراه جماعت دو چشم به سوی دری پاییز کرده انتظار میسد که حروف کلان را پیشواز گیرد. بناگاه میبیند که همون موی سفیدی که در پاییز بیانش اشته بود فرامدن زمان آدم ها قرسک زده با عزت کلان پیشواز میگیرند. آن بای میپرسد که این موی سفید کی میباشد؟ آنها میگویند حروف حافظ خیم همین کس میباشند. این گپ را فهمیده آن بای را ایسش میرود. زود به پیش پای خلفه افتیده محلا می طلبد که من شما حافظ خیم بودنتان را نمی دانستم، محلا کنید که به شما به عزتی کرده یک ترسکی شما را زدم. حروف حافظ خیم خندیده می گوید من محلا دارم فرزندکم، باز من از شما منتداری کردنم در کار که از شما من امروز یک گفی نو یاد گرفتم. تا به این روز من خیال کرده بودم که آدم از پشتی آدم دیگر بدگویی نکند، اما آدم خودش را خاکسار گرفته به زمین زده از برای خودش بدگویی کند ممکن گفته خیال کرده بودم، لیکن امروز که از پشتی خودم به شما بدگویی کرده یک ترسکی خوردم فهمیدم که آدم از خصوصی خودشم بدگویی کردنش آسور بود است. در این باوت صاحب سخن گفته است سخن نیک شیرین تر از شکر است، سخنی بد زی زهر مار بدتر است. به همه شنوندگان فیروزی ها فرزای نیکی آرزومندم. منده شما حروف هلل بن منخیم خیموف.
0: اکنون به دقتتان سرود در اجرای یائیر الیزاروف.